0: جو اپنے خوبصورت اور گہری دانے دار آواز کے لیے جانے جاتے ہیں, اثر دار آواز کے لیے جو بھی لہروں سننے سے آتے ہیں اس میں گونگا بنا دیا گیا ہے, اور اس میں ریاضت بھی آپ کے بارے میں
1: ریشما شیرا بھی بنی, اس کے آؤٹ ڈور خاص کر بڑے انٹرسٹنگ تھے کیونکہ ہم کو ٹینٹوں میں رہنا پڑتا تھا, اور جیسے میرے سے کچھ 80 کلومیٹر آگے ریگستان میں, مگر بڑا مزہ آیا. اور ہاں میں مانتی ہوں مگر اس وقت امیتابھ بچن اتنے بڑے اسٹار نہیں بنے تھے, اور اس سے پہلے انہوں نے ایک فلم کی تھی ساتھ ہندوستانی, یہ ان کی دوسری فلم تھی, اور سب اس وقت سوچتے تھے کہ اس میں امیتابھ بچن آگے کیا ہوگا, کیونکہ اس کے ماشاء اللہ بہت لمبے ہیں اور سب کہتے تھے تھوڑے آفورڈ سے لگتے ہیں ان کی لمبائی کی وجہ سے. تو میں نے کہا سنیل صاحب بھی بڑے لمبے ہیں, وہ بھی ان کو 6 فٹ تو ہوں گے ہی, اور جب پیک اپ ہو جاتا تھا کچھ کرنے کو نہیں, ریگستان میں ٹینٹوں میں رہتے تھے, الیکٹریسٹی نہیں تھی, تو اس وقت امیتابھ یہ جس کی بیوی چھوٹی اس کا بھی بڑا کام ہے, روز ڈھولکی بجا کے گایا کرتے تھے. مگر ان کے جب شاٹ دیکھے میں نے ریگستان فلم میں, تو جب سنیل جا رہے ہیں تو ماں کہتی ہے چھوٹو اس کو یہ کھانا دے دے, تو وہاں سے دفتر کو عمر تو نکل چکے ہیں بہت دور چلے گی, تو بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ کا جو ایکسپریشن تھا امیتابھ کا جو بہت اچھا تھا. تو ہم آپس میں نرگس بھی ہوا کرتی تھیں, بیٹھے ہم دوسرا شاٹ ہو رہا تو بیٹھے گپے مار رہے ہیں, میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ایک دن بہت بڑے آرٹسٹ بنیں گے, تو ایک تو جواب نے بےچارے ہر فلم کس حساب سے کہہ گیا, میں کہ نہیں فلم میں سائلنٹ ایکسپریشن دینا بہت مشکل ہوتا ہے, اگر اف یو آر ایبل ٹو ایکسپریس یور سیلف ان اے سائلنٹ ایکسپریشن تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور ڈائلاگ ساتھ میں میں نے کہا اس کے بعد ان کی آواز اتنی اچھی ہے جب وہ ٹاکنگ ڈائلاگ ہمیں رول مل جائے گا دین آئی تھنک ڈو ویری ویل. تو فیلنگ ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ اور اسٹار بنے وہ جو ہو چکا ہے,
0: اور میں نے تو اخباروں میں پڑھا کہ امیتابھ بچن صاحب نے بھی کہا اور ابھیشیک بچن نے ان کے بیٹے نے بھی کہا کہ ہماری فیوریٹ ایکٹریس میں سے بیدا جی ہیں, اور امیتابھ بچن صاحب کی بات کریں تو آپ نے ان کی نائکا کی بھومکا بھی کی ہے اور ان کی ماں کا کردار دیا تھا, کیسے کلاکار آگے چل کے لگے آپ کو, وہ جو شروع میں وہ جو بات ہوتی تھی اس سمے بعد میں تو سب کچھ بدل ہی گیا ہے پورا, انہوں نے ثابت بھی کر دیا, لیکن آپ کا انوبھو کیسا رہا؟
1: میرا انوبھو ان کے ساتھ بہت ہی اچھا رہا ہے آج تک, ریشما شیرا سے لے کر آج تک, اور کیا ہر انسان بدلتا ہے, اس نے بدلنا بھی چاہیے, اسٹیگنٹ نہیں ہونا چاہیے, مگر میرے ساتھ تو ان کا سوبھاؤ جو بھی کہیے ان کے بچے سب کچھ کا بہت ہی اچھا رہا ہے, اور وہ اتنے زیادہ پروفیشنل ہیں, پنکچوئل ہیں, ان کے ساتھ کئی فلمیں کام کی تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی, لیکن بہت بڑے تیار ہو گئے جب میں نے کیریکٹر رول شروع کر دی تو ان میں بدلاؤ آ گیا, میں بہت ہی مطلب ویری کریڈیٹیبل بہت ہی اچھا ان کا
0: سین یاد ہے ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو کسی فلم کا؟
1: ہاں ریشما اور شیرا میں وہ نیو کور تھے, ایک سین تھا اینڈ میں کہ میں اس کو تماشا مارتی ہوں بڑے زور کا, تو اس وقت سے آنٹی بچن مطلب امیتابھ کی والدہ